Vesti. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastičan rezultat, osvojivši preko 42.000 glasova u srpskim sredinama, odnosno svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Preneo je iskrene čestitke predsjednika Aleksandra Vučića i državnog vrha Srbije srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Elek je upozorio da je sada na delu politički inženjering Prištine, koji pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koja je osvojila 3411 glasova. Prema preliminarnim rezultatima saopštenim u Prištini, na osnovu skoro 98% prebrojanih glasova vodi pokret Samoopredeljenje sa 43% glasova. Druga je Demokratska partija Kosova sa 21%, a treći Demokratski savez Kosova sa nepunih 18% glasova. Navode da je Srpska lista osvojila 5,89% glasova, a druga stranka iz Srpske zajednice za slobodu, pravdu i opstanak 0,73%. I ovi vanredni izbori, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora nad preostalim Srbima na Kosovo i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora, kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Iran je ispalio oko 10 balističkih raketa na sever Izraela u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Nema podataka o povređenima ili o šteti. Izraelska vojska navodi da su sve rakete presretnute ili da su pale na nenaseljena područja. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mjesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je basketašima osvajanje medalje. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastičan rezultat, osvojivši preko 42.000 glasova u srpskim sredinama, odnosno svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Preneo je iskrene čestitke predsjednika Aleksandra Vučića i državnog vrha Srbije srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Elek je upozorio da je sada na delu politički inženjering Prištine, koji pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koja je osvojila 3411 glasova. Prema preliminarnim rezultatima saopštenim u Prištini, na osnovu skoro 98% prebrojanih glasova vodi pokret Samoopredeljenje sa 43% glasova. Druga je Demokratska partija Kosova sa 21%, a treći Demokratski savez Kosova sa nepunih 18% glasova. Navode da je Srpska lista osvojila 5,89% glasova, a druga stranka iz Srpske zajednice za slobodu, pravdu i opstanak 0,73%. I ovi vanredni izbori, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora, kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Iran je ispalio oko 10 balističkih raketa na sever Izraela u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Nema podataka o povređenima ili o šteti. Izraelska vojska navodi da su sve rakete presretnute ili da su pale na nenaseljena područja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mjesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je basketašima osvajanje medalje. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ta stranka ostvarila fantastičan rezultat, osvojivši preko 42.000 glasova u srpskim sredinama, odnosno svih 10 mandata koji pripadaju srpskoj zajednici. Preneo je iskrene čestitke predsjednika Aleksandra Vučića i državnog vrha Srbije srpskom narodu na Kosovo i Metohiji. Elek je upozorio da je sada na delu politički inženjering Prištine, koji pokušava da popravi izborni rezultat stranke Nenada Rašića, koja je osvojila 3411 glasova. Prema preliminarnim rezultatima saopštenim u Prištini, na osnovu skoro 98% prebrojanih glasova vodi pokret Samoopredeljenje sa 43% glasova. Druga je Demokratska partija Kosova sa 21%, a treći Demokratski savez Kosova sa nepunih 18% glasova. Navode da je Srpska lista osvojila 5,89% glasova, a druga stranka iz Srpske zajednice za slobodu, pravdu i opstanak 0,73%. I ovi vanredni izbori, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora nad preostalim Srbima na Kosovo i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora, kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Iran je ispalio oko 10 balističkih raketa na sever Izraela u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Nema podataka o povređenima ili o šteti. Izraelska vojska navodi da su sve rakete presretnute ili da su pale na nenaseljena područja. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mjesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je basketašima osvajanje medalje. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Milica Prodanović, prva upravnica Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković posle Drugog svetskog rata, ostala je upamćena kao jedna od najznačajnijih ličnosti srpskog i jugoslovenskog bibliotekarstva, čiji je životni i radni vek neraskidivo povezan sa ovom značajnom kulturnom i obrazovnom ustanovom. Vodila ju je i oblikovala u najizazovnijim godinama, između 1944. i 1961.

0: Rođena u Medveđi kod Despotovca, sa samo 10 godina 1907. posle smrti oca, sa majkom Persidom doseljava se u Beograd. Maturirala je 1918. a već sledeće godine upisala tehnički fakultet da bi 1920. poželela da studira pravo.
1: Kako nije imala sredstava za školovanje, još kao maturant počinje da radi. Prvo podučava đake, a od 1919. zapošljava se kao praktikant u gradskom sudu. Već sledeće godine nalazimo je u Ministarstvu prosvete, kada se i udala za novinara, književnika i pravnika Boru, sina čuvenog pisca i političara Jaše Prodanovića. Zajedno sa suprugom, tada dopisnikom politike, seli se u Zagreb 1924. Vrlo brzo, na preporuku istoričara, profesora Beogradskog univerziteta i člana Srpske akademije nauka i umetnosti Viktora Novaka, dobija posao u sveučilišnoj knjižnici u glavnom gradu Hrvatske.

0: Prvi posao Milice Prodanović u prestonici Hrvatske, poveren od strane direktora sveučilišne knjižnice Franje Fanceva, bio je provera i revizija biblioteke Nikole Zrinskog. Tu se srela sa bogatom zaostavštinom hrvatskog bana iz 17. veka, sa najvrednijim i najznačajnijim kulturnim dobrom, interdisciplinarnim knjižnim fondom od preko 500 svezaka. Bila su tu dela starogrčke klasične književnosti, među kojima Ilijada i Odiseja, knjige starorimskih pisaca Plinija Starijeg, Horacija, Vergilija, Cezara i drugih, nekoliko prevoda Biblije, dela italijanskih srednjovekovnih književnika Lodovika Ariosta, Giovannija Boccaccia, Dantea Alighieria, Francesca Petrarke, kao i engleskog naučnika Francisa Bacona.
1: Naišla je Milica Prodanović, savesno sređujući ovu biblioteku, i na knjige samog Zrinskog, kao i dela domaćih pisaca Mavra Orbina, Bartola Đurđevića i Franje Glavinića. A kao posebnu zanimljivost upoznala se i sa pesmama pape Urbana VIII, koje je pre nego što je postao poglavar 1636. godine lično poklonio mladom banu Nikoli prilikom njegove posete Italiji. Osim beletristike, tu su se našle i knjige iz istorije, vojne doktrine, one vezane za privredu i geografiju, ali i mnoge druge oblasti života.

0: Tako se Milica Prodanović uz biblioteku Zrinijanu i ostalim poslovima koje je obavljala u sveučilišnoj knjižnici učila bibliotečkom zanatu i divila delima sa kojima je dolazila u dodir, stičući sve veće znanje o onome što književnost nudi. Bio je to početak njenog sazrevanja u bibliotekarstvu kojim će se baviti celoga života, po kome je mi danas poznajemo i slavimo.
1: Posle 5 godina predanog rada u sveučilišnoj knjižnici, bila je primorana da napusti Zagreb. Uvođenjem šestojanuarske diktature 1929. njen suprug Bora Prodanović, kao član Komunističke partije Jugoslavije, biva uhapšen i proteran iz Hrvatske, te se porodica vraća u Beograd. Svoj rad u struci Milica nastavlja u univerzitetskoj biblioteci našeg glavnog grada januara 1931.
0: 2 godine ranije položila je u Zagrebu stručni ispit za bibliotekara, a 1939. i njegovu dopunu u Beogradu, kada je i diplomirala na pravnom fakultetu. Dolazak Milice Prodanović u univerzitetsku biblioteku poklapa se sa opštom uredbom o univerzitetu u Beogradu. Njome je predviđeno da, pored specijalnih biblioteka pri seminarima, zavodima i fakultetima, treba oformiti i one pri univerzitetima. Bio je to trenutak reformisanja univerzitetske biblioteke sa tačno formulisanim zadacima i načinom njenog rukovođenja. Izgledalo je da za Milicu Prodanović i njen rad u ovoj ustanovi dolaze bolji dani, ali nije bilo tako.
2: Iako su je obrazovanje i visoke kvalifikacije za obavljanje bibliotečkog posla preporučivali za mesto upravnice ovog hrama knjige i pismenosti, život je tog trenutka predvideo nešto drugo. Zbog aktivnosti muža, koji je posle okupacije Jugoslavije 1941. otišao u partizane, bila je proganjana od nemačkih vlasti i režima Milana Nedića. Vrlo brzo je izgubila posao u biblioteci i poslata u logor na Banjici, gde je tokom 1942. provela 3 meseca. Posle pogibije supruga Bore Prodanovića, godinu dana kasnije, u bici na Sutjesci, privremeno je penzionisana i od tada do kraja okupacije još nekoliko puta hapšena i saslušavana.

0: Život je Milicu Prodanović ponovo vratio u univerzitetskoj biblioteci već prvih dana po oslobođenju Beograda 1944. godine, kada stupa na čelo ove ustanove kulture, na kome će ostati do penzionisanja 1961.
1: Bio je ovo novi izazov za prvu upravnicu univerzitetske biblioteke posle Drugog svetskog rata. Tokom okupacije nije bilo rada sa korisnicima. Nemačka vojska privremeno je zauzela deo zgrade, ali brigom zaposlenih uspešno su sačuvani fondovi. Pa je na čelu sa Milicom Prodanović, koja je zatekla 160.000 različitih knjiga, u ovoj kući započela primjena savremenih metoda u njihovoj organizaciji i obradi.
0: Kao prvu potrebu u radu ustanovila je osnivanje Društva bibliotekara Narodne Republike Srbije. Ono je započelo život 14. decembra 1947. godine na inicijativu predsjednice i skupa bibliotekara u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Srbije obratili su se ovim rečima.
2: U saglasnosti i po prethodnom pristanku Komiteta za naučne ustanove Univerzitet i visoke škole, nalazimo da bi bilo vrlo potrebno da se osnuje Društvo bibliotekara Narodne Republike Srbije, koje bi imalo za cilj kako razvijanje stručnih kadrova, tako i podizanje i razvijanje biblioteka i bibliotekarstva kod nas. Program rada društva vidi se iz samih pravila, a neposredni rad sastoji se u stručnom podizanju bibliotekarskih kadrova, u podizanju bibliotekarstva, u pomoći narodnim vlastima pri osnivanju biblioteka na selu i u izdavanju stručnog časopisa.
1: Akt je prva potpisala Milica Prodanović, koja je na osnivačkoj skupštini izložila referat o stanju u bibliotekarstvu u Srbiji u prošlom vremenu, kao i o aktuelnom stanju ove struke i zadacima koji stoje pred bibliotekarima, a time i pred društvom. Naglasila je da je revolucionarni preobražaj od 1941. do 1945. godine izvršio uticaj na biblioteke iz ranijeg perioda, koje se moraju preorijentisati u svom poslovanju, dok se u mnogobrojnim novootvorenim bibliotekama, seoskim knjižnicama i čitaonicama mora pravilno postaviti rad. Govoreći o ulozi bibliotekara, naglasila je neophodnost stručnog i rada sa čitaocima, jer se u bibliotekama videlo moćno oruđe za delovanje na mase putem knjiga, časopisa i novina.

0: Prema sačuvanim podacima, već 1948. u Srbiji je bilo 3335 knjižnica sa preko milion knjiga i 630.000 čitalaca. Društvo je tokom te i sledeće godine organizovalo mnoštvo kurseva za stručno usavršavanje rukovodilaca sindikalnih biblioteka, za pripadnike nacionalnih manjina i bibliotečke tehničare, a osnovana je i srednja bibliotekarska škola.
1: Pravila za katalogizaciju doneta od strane Društva bibliotekara Srbije označila su početak ujednačavanja obrade knjižne građe svih ustanova koje su je prikupljale. To je dovelo do bliske saradnje univerzitetskih i nacionalnih biblioteka u zemlji i inostranstvu i do intenzivne razmene i pozajmice publikacija. Formiran je javni stručni katalog i proširena delatnost sa fakultetskim, seminarskim, institutskim i drugim bibliotekama Beogradskog univerziteta.

0: Kako se o svemu vodilo računa, za izradu korica bibliotekara, prema idejnom rešenju slikara Ivana Tabakovića, Društvo bibliotekara Srbije je 12. oktobra 1948. angažovalo cinkografiju Minić i Rakić u Beogradu. Već u novembru izašao je prvi broj časopisa u 5000 primeraka, što je naišlo na veliki odjek u stručnoj, prosvetnoj i naučnoj javnosti, pa je do kraja meseca stiglo više pretplata i narudžbina iz skoro svih republika Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
1: U prvoj deceniji po osnivanju Milica Prodanović se je pobrinula da se bibliotekar u znatnoj meri posveti prezentovanju stručnih dela strane literature, oceni naših publikacija iz bibliotekarstva, kao i praćenju i beleženju svih događaja vezanih za ovu struku. Podjednako ozbiljno bavio se časopis i pitanjima istorije biblioteka, knjige i štamparstva. Zahvaljujući raznovrsnosti tema, odmah je oko sebe okupio najistaknutije naučne radnike, arheografe, poznavaoce stare srpske knjige i rukopisa, istoričare, književne kritičare, prevodioce i stručnjake svih profila bibliotečke struke.

U želji da sumiramo značaj zasluge Milice Prodanović u istorijatu Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, govorit ćemo najpre o vremenu kada je preuzela kormilo ove značajne kulturne i obrazovne ustanove. Posle oslobođenja Beograda 1944. godine, grad je bio u ruševinama, a naše institucije su morale da se obnavljaju iz temelja. Nova državna vlast postavila je obrazovanje kao jedan od primarnih ciljeva u izgradnji socijalističkog društva. Univerzitet je brzo morao

0: da otvori vrata za ogroman broj novih studenata koji su dolazili iz radničkih i seljačkih porodica, kao i za bivše borce.
1: Mesto prvog čoveka univerzitetske biblioteke zahtevalo je saniranje fizičkih oštećenja na zgradi, reviziju fonda, utvrđivanje šta je uništeno ili odneseno tokom okupacije i, što je najvažnije, osposobljavanje čitaonice za masovni priliv korisnika. U tom smislu Milica Prodanović se odmah angažovala, prepoznavši da su stari sistemi katalogizacije prevaziđeni i da ne odgovaraju rastućem fondu i potrebama nauke. Zato je inicirala izradu savremenih listnih kataloga, uključujući stručni i predmetni katalog, što je studentima i istraživačima u mnogome olakšalo pretraživanje literature.

0: Zbog povećanog broja studenata posle rata, postojeće čitaonice bile su pretesne. Prodanovićeva je neprestano lobirala za reorganizaciju prostora, nabavku novih stolova i uvođenje boljeg osvetljenja, kao i produžetak radnog vremena biblioteke, pokazujući nesumnjivu empatiju prema potrebama studenata i svih onih koji su u to vreme koristili fondove univerzitetske biblioteke.
1: Već je pomenuta Milicina ideja o stručnom usavršavanju zaposlenih, jer je verovala da je biblioteka vredna onoliko koliko vredi njen bibliotekar. U tom smislu organizovala je interne kurseve, podsticala polaganje stručnih ispita i rad na naučnim bibliografijama. Njeno iskustvo i autoritet bili su presudni u koordinaciji rada Centralne univerzitetske biblioteke i mreže manjih fakultetskih i seminarskih biblioteka. Insistirala je na jedinstvenim pravilima katalogizacije kako bi se u budućnosti omogućila izgradnja centralnog kataloga.

0: Savremenici su je opisivali kao ženu izuzetne energije, strogih principa, ali i duboke posvećenosti knjizi i obrazovanju. Generacije srpskih bibliotekara koje su došle posle nje učile su iz metoda koje je postavila i sledile njene standarde.
1: Životna priča Milice Prodanović je podsjetnik na ulogu tihih ljudi

Tekst o Milici Prodanović, prvoj upravnici Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković posle Drugog svetskog rata, pripremila je Aleksandra Jagodić. Emisiju realizovali glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstori tona Ratko Ristić i Petar Sekulić, urednica emisije Branka Selaković.

0: Sada je tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Na konferenciji za novinare predsjednik srpske liste Zlatan Elek rekao je da je ta lista osvojila preko 42.000 glasova iz svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu.
1: Koristim priliku da se zahvalim srpskom narodu na teritoriji cijelog Kosova i Metohije na ovako izvanredno ostvarenim rezultatima novim izborima. I pored toga što su nam ljudi hapšeni, znači iz naši čelnici iz obrazovnih i zdravstvenih institucija, srpska lista je uspela po preliminarnim rezultatima da osvoji ukupno 42.166 glasova. Ovo su glasovi iz srpskih sredina. Koristim priliku također da našem narodu na Kosovo i Metohiji, pre svega srpskom narodu, prenesem iskrene čestitke predsjednika Aleksandra Vučića i državnog vrha na ovako ostvarenim rezultatima koje smo imali u novom izbornom ciklusu.
0: I vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, kao i svi prethodni, održani su u atmosferi brutalnih pritisaka na Srbe i najjaču srpsku stranku, Srpsku listu. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje od 48 sati. U Prištini su zabeležena 4 slučaja, u Prizrenu 6, u Peći 2, u Uroševcu 3 i u Slebernoj Mitrovici 2 slučaja. Od svih ovih slučajeva 5 osoba je pritvoreno, a 12 je pušteno u redovnom postupku, navodi se u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora kako bi se u srpsko stanovništvo uneli strah i panika. Libanski Hezbolah tokom večeri pokrenuo je seriju napada na izraelske položaje u blizini libanske granice i na severu Izraela. Tvrdi da je pogodio položaje na krajnjem jugu Libana kao i u dolini Beka. Tel Aviv je saopštio da je presreo 2 iranske rakete koje su bile usmerene na sever Izraela. Iran je prethodno upozorio Izrael da će ga napasti u znak odmazde zbog izraelskog napada na položaje Hezbolaha u Bejrutu. Američki predsjednik Donald Trump je poručio da je američka vojska u pripravnosti. Pozvao je Iran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. U Londonu je održan hitan sastanak lidera Britanije, Francuske i Nemačke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak odbio predlog Kijeva da se pokrenu direktni mirovni pregovori. Kuba je počela da deli oružje građanima u strahu od američke invazije, javljaju mediji u Venecueli. Vlada je pozvala na hitnu pripremu za odbranu od mogućeg napada, dok Amerika raspoređuje snage u blizini ostrva. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove sankcije porodici bivšeg kubanskog vođe Raula Castra. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pošto su utakmici za treće mjesto savladali Francusku 20-19. Prethodno su posle produžetka poraženi od Letonije, koja je u finalu savladala Nemačku i osvojila zlato. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je basketašima osvajanje medalje. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 8. juna 1876. godine preminula je George Sand, francuska književnica, istaknuti borac za emancipaciju žena u 19. veku. Napisala je oko 70 romana, 50 tomova esejističkih napisa, više stotina pripovedaka, nekoliko pozorišnih komada i autobiografiju Povest mog života. Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je rođen pesnik Ivan V. Lalić. Prvu zbirku pesama bivši dečak objavio je 1955. godine. Prevodio je najznačajnije engleske i nemačke pesnike. Priredio nekoliko antologija i zbornika, kao i dve knjige eseja i kritika. Dobitnik je mnogih značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost.
7: Neko se rodi kao šprinter, znate, i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17 godina. Prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24.
6: 8. juna 1937. godine u Frankfurtu je premijerno izvedena kantata Carmina Burana. Scensko delo nemačkog kompozitora Karla Orfa napisano je po istoimenoj zbirci iz 13. veka u kojoj su sabrane pesme o radosti života, dokoni školaraca, studenata lutalica i pevača.

Tri minuta su ostala do 13 časova, uskoro nove vesti na talasima Radio Beograda 1, a onda i posljednji sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta, na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredeljenje, a najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je svih 10 mandata, rekao je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je rekao, političkim inženjeringom Prištine.
1: Srpska lista, bez prebrojanih uslovnih glasova, kojih ima oko 1200, mi očekujemo oko 1000 da dobijemo, je osvojila 42.761. Svakim novim izborima mi kao stranka rastemo i broj glasova raste, ovo su lako proverljivi podaci. Dakle, broj albanskih glasova za Rašćevu partiju rasto je iz izbora u izbore. Svaki put kada je Srpska lista povećavala broj glasova u srpskim sredinama, padao je broj glasova u srpskim sredinama što se tiče Rašića, a zato je rastao glas u albanskim sredinama gdje nema Srbina. Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni novim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa. Pokradeni političkim inženjeringom Kurtija.
0: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitali su Srpskoj listi na ubedljivoj pobjedi. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica danas su se 14. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Najavljuju da će se mirni protesti nastaviti i sve dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat. Na ekonomskoj konferenciji koju je organizovala Američka privredna komora u Srbiji, Bekerat je istakao da Evropska unija ima isti san, a to je da pripremi Srbiju za članstvo u Uniji. Izrael je jutros bombardovao vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu. Revolucionarna garda Irana saopštila je da su udari na vojne ciljeve izvedeni samo nekoliko sati nakon napada Tel Aviva na južne delove Bejruta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Izrael i Iran da prestanu sa oružanim sukobom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posle telefonskog razgovora sa Trumpom pristao je da održi odgovor, odloži odgovor na iranske napade i pruži Vašingtonu vreme da postigne dogovor sa Teheranom. Najmanje 19 ljudi je poginulo nakon što je zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale pogodio Filipine. Prema navodima policije, u zemljotresu su povređene najmanje 134 osobe. Upozorenja na tsunami su uglavnom ukinuta. Filipinski institut za vulkanologiju i seizmologiju saopštio je da je zemljotres bio na dubini od 10 km. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je pripremu velikog paketa mera za penzionere. Kako je rekao na svečanom delu sednice PUPS-a, on neće biti simboličan, već će pomoć biti znatno veća. Na redovnoj izbornoj sednici Skupštine partije Ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, Solidarnost i pravda, ponovo je za predsjednika PUPS-a izabran Milan Krkobabić. U vladi Srbije potpisan je ugovor vredan 200 miliona dinara za izvođenje radova na rekonstrukciji fudbalskog terena i atletske staze i sanaciju tribina i ograde stadiona u okviru sportsko-rekreativnog centra Braće Milutinović u Bajnoj Bašti. Ugovor je potpisao ministar za javno ulaganje Darko Glišić i tom prilikom istakao da je projekat značajan za međuopštinske omladinske sportske igre u kojima će sljedećeg mjeseca učestvovati više od 30 opština iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Novak Đoković je od ove nedelje sedmi igrač sveta. Prvi na ATP listi je i dalje Italijan Sinner, Alcaraz je drugi, dok je ovogodišnji osvajač Grand Slema u Parizu, Zverev treći na planeti. Među prvih 100 su i Miomir Kecmanović koji zauzima 49. mjesto, dok je Hamad Međedović 68. igrač na svetu. I vreme pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U Nišu je izmereno 26 stepeni, u Beogradu 28, u Novom Sadu 29 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 37%, pritisak je 1005 milibara, severoistočni je vetar duva brzinom 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Gost emisije kod dva bela goluba u ciklusu Akademici govore bio je književnik Milosav Tešić. Čuli ste drugi deo razgovora koji je sa akademikom vodila autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. Emisiju pripremili i realizovali glumac Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin. Majstori tona bili su Vlastimir Solar, Ognjen Škrbović i Goran Ivković.

Svet muzike danas u emisiji Susretanja otvaramo kompozicijom Hektora Berlioza. Slušamo uvertiru Rimski karneval u izvođenju Francuskog nacionalnog orkestra.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.